0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på juli.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul.

0: följ den.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på jul.

0: Det er Donkey Boy til onsdag morgen din. Du hørte Flash of Light.
1: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål. Og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
2: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året. Med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå. Hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror jeg ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vår regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk fra innenfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
1: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
2: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig oppå Hauner, oppå Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyrer i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så ble det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyrer i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåre. Men her ute på Alnes så er fyret ligger såpass langt opp på land at det er ikke utsatt for storbåre på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe, og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
1: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
2: Ja, ja, fyra är ju absolut i bruk, och det du kan säga fyra idag är ju självklart inte viktig på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leje akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktiga. Det är något som alla är klara av. Men det är i drift och i daglig drift.
1: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtornet som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nu, Geir. Hvor tid var det centret kom?
2: Det centret kom i 2016. Det är i oktober 2016 vart det öppna. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För att det vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar som folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
1: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

Jag vet, du är inte min, Jakob. Där klockan börjar närma sig halv ni. Lokala nyheter rätt runt hörnet. Rihanna med Unfaithful för det. Och så fortsätter vi från Alnäs 4 om inte allt för många minuter. Nästa timme, inte gå glipp av det. Då ska vi förbereda oss på Elvis-festival på Måløy.

0: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål. Og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
1: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året, med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå, hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss i dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommuner og Ålesund, og vi får mer og mer besøk fra innenfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
0: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
1: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig oppå Haunar, oppå Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var det jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyra i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så var det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåret. Men her ute på Alnes så er fyret såpass langt opp på land at det ikke er utsatt for storbåret på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange og som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vaffel og kaffe, og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
0: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
1: Ja, ja, fyra är ju absolut i bruk, och det du kan säga, fyra idag är ju självklart inte viktig på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leje akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktiga. Det är något som alla är klara med. Men det är i drift, och i daglig drift.
0: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtorne som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nu, Geir. Hvor tid var det centret kom?
1: Det centret kom i 2016. Det är i oktober 2016 vart det öppnade. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För att vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar, som folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
0: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre har förståelse för barn och ungdomar som syns det följes länge sedan terrorangreppet 22 juli 2011.
2: Jag är född i 1960, det är 15 år efter andra världskriget och jag syns att det var en otrolig fryktelig länge sedan mina föräldrar snackat om det. Nu är det 15 år igen då, sedan 22 juli och nu börjar unga på ungdomsskolan som inte var födda. Så det är liksom till eftertanke vad som sker när tiden går.
1: En man i 20-årene er død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. Det pågår en redningsaksjon ved Øygarden utenfor Bergen, etter at 5 utenlandske fisketurister har meldt fra om at båten deres er i ferd med å synke. USA har i dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram eller flere medier. Amerikanske politikere i begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. Tre av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer i ulike kommuner i fylket i dag, ifølge NRK. De tre omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted i Molde, Domkirke midt på dagen. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av føreretten for alltid, fordi han flere ganger nå er dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førekortet. Han dømmes også til 36 dager i fengsel og 20 000 kroner i bot. Litt før 9 i morges kom melding om en trafikkulykke på fylkesvei 64 i Rauma. Enslig bil som hadde kjørt av veien og ut i en grøft med 4 personer i. Ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og nødetatene rykket i 7-tiden i morges ut til en trafikkulykke i Ørsta, der en bil hadde kjørt av veien og fått airbagene utløst. Det var ikke mistanke om ruskjøring, men politiet sier de opprettet sak. Ingen trafikale utfordringer.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre är preget efter minnegudstjänsten för terrorangreppet 22 juli 2011.
2: Jag tror det starkaste idag är att vara sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det är så när du har barn och barnebarn selv, så kommer man lite i närheten om att känna på det kan vara, men du kan aldrig förstå det fullt ut.
1: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det ser Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
3: Mange opplever at det litt vanskelig å delta i demokrati i dag enn det de gjorde for 15 år siden, at debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å liksom stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også til stede, så det en slags dobbelthet.
1: En man i 20-årene er død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autoverne på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De fem fisketuristene som meldte frem at båten deres var i ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen er nå reddet ombord i en annen båt. De er våte og kalde, men ellers i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kystverket planlägger att signera kontrakt för Stad skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlad värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppen mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Geirangervägen i Stranda tidigare. En del trafikale utfordringer på stedet i efterkant, men ingen personskador ifølge rapporten. Like før ett meldte politiet att bägge kjøretøyene var ute av vägbanen. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Olof Tuftes dödsfall kom som ett chock igår kväll. Tufte blev 50 år gammal bara. Han blev funnet bevisstlös på gården sin och blev flyttad till Rikshospitalet i Oslo där han alltså blev erklärt död. Det var ingen vittner och ingen misstanke om någon arbetsolycka, meldte Dagbladet igår efter att familjen hade sent ut en pressmelding. Tufte var första norrman som deltog i hela 7 olympiska leker. Han vann bland annat OL-guld i 2004 och 2008 och VM-guld i 2001 och 2003. Så sport igår i Tour de France vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe för andra dag på rad. Belgien slog sammanlagt ledare Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drygt ett minut. Pogacar leder fortsatt sammanlagt med 4 minuter och 32 sekunder. Tobias Foss blev bästa norrman på 42 plats igår men slet med sjukdom och körde inte för fullt. Det danske mesterlaget AGF tappte 1-4 hjemme for Lech Poznan i mesterliga-kvalifisering igår. Returkampen spilles i Polen. Hamkam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, er solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Och till slut, Karsten Warholm ställer alltså i friidretts-NM i Trondheim kommande helg. Det bekräftar mor och manager ovanför NRK. NM arrangeras från 23 till 25 juli. One ticket please. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis.

0: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål. Og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
1: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året, med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå, hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk ifra innenfra, så vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
0: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
1: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig oppå Haunar, oppå Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyra i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så var det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåret. Men her ute på Alnes så er fyret såpass langt opp på land at det ikke er utsatt for storbåret på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange og, som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
0: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
1: Ja, ja, fyret är ju absolut i bruk, och det, du kan säga, fyra idag är ju självklart inte viktigt på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leja akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktigt. Det är något som alla är klara av. Men det är i drift, och i daglig drift.
0: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtorn som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nu, Geir. Hvor tid var det centret kom?
1: Det centret kom i 2016. Det i oktober 2016 vart det öppnat. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För det att vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så, och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar, så folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
0: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

0: Kystverket planlägger att signere kontrakt för Stad Skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlad värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppen mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal. Och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Geirangervägen i Stranda tidigare. En del trafikala utfordringar på stedet i efterkant, men ingen personskador ifølge rapporten. Lika för ett meldte politiet att bägge köretøyene var ute av vägbanan. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger er dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etter hvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvest bris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: Kystverket planlägger att signere kontrakt för Stad Skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlad värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppen mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal. Och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Geirangervägen i Stranda tidigare. En del trafikala utfordringar på stedet i efterkant, men ingen personskador ifølge rapporten. Lika för ett meldte politiet att bägge köretøyene var ute av vägbanan. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger er dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etter hvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvest bris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Ålesund Go-Kart utleier. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste och mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.